0: uživajte tako, kakor smo uživali tudi mi.
1: Hvala lepa. Lepo nam je bilo pri vas v Kopru na radiju. Hvala vam za vse.

0: draga, zame si edina, zame si najlepša. Vse bi dal zate, ker te ljubim. Ti si moj včeraj, moj danes, moj vedno, moj nemir. Ti si kot veter, ki prinaša violine in rože.
1: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
0: Včasih te ne razumem.
1: Ne laži mi.
0: Le še besedico.
1: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
0: Poslušaj, prosim te.
1: Kaj poveš?
0: Prisegam ti.
1: Ko mogla bi ti kaj verjeti.
0: Poslušaj.
1: To, da ne verjamem nič, to so laži.
0: To je moja usoda, da ti vedno govorim isto.
1: Nehaj si ta tvoj
0: ne govoriva.
1: Sem laži.
0: Nočne.
1: Oroža, violina.
0: Zakaj me ne poslušaš, no?

0: Блас ойца айти моя, веч моя набош.
1: Бертолин je pisu Štefaniju sadan, ma uana penjemi, zmjera man, an man, a je henjela čakat, eja, an jo druhi je uzov. Ka Bertolin se jo vrnu, je u lih na uhcet pršov.

zaganjate v ladje, takrat res mrzim, mrzim globoko, mrzim te v morje.

baš smo žličko jemo. Kavo, čaj, kakao, jogurt, kislo mleko, mehko kuhana jajca. Razne kreme, torte in kompote,